chota shedi ge ledim ko pel sakya be chi jin dak ti do de cha chi bu chho ne ka tin che na we jang du kha yin de shu cha ba ta pe she yin de shu ju thomar ne jela do thang solo do mo se be pe she kha chi yin de shu gi se ro na